Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, четвер, 23 липня. З вами в студії Олексій Добровольський. Нехай цей день тижня пройде до вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7. Росія знову масовано вдарила по Одесі. Атака тривала практично всю ніч. Відомо, що пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомила місцева влада. Кабмін погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації. Раніше він обіймав посаду голови Київської міської військової адміністрації, але на тлі оновлення уряду Володимир Зеленський звільнив з посади і його. Ціни на пальне можуть злетіти до 100 гривень за літр вже протягом наступних двох тижнів. Про це повідомив паливний експерт Дмитро Льоушкін. За його словами, найбільші мережі автозаправних станцій вже розпочали активний перегляд прайсів, підвищуючи вартість пального на 1-3 гривні за літр щодня. Головна причина нинішньої кризи – це проблеми з доставкою імпортного палива морем. І до місцевих новин. Автобусну зупинку з унікальною мозаїкою відремонтували у Богуславі. Ініціативу започаткувала активістка та майстриня мозаїчного мистецтва Катерина Вінницька. Минулого року вона разом із небайдужими жителями громади розчистила мозаїчне пано, яке роками було під шаром бруду та оголошень. Цьогоріч мисткиня звернулася до міської ради з проханням відремонтувати зупинку, зазначає пані Катерина.
2: Звернулися до міської адміністрації. Я особисто разом з паном Євгеном Позадко зустрілися з заступником голови мера, паном Олександром Салату, розповіли їм про нашу ініціативу, про те, що ми спостерігаємо за цією зупинкою і що ми дуже тішимося, тому що жодної об'яви за рік не з'явилось. Тобто людям дуже це подобається. І наше прохання одразу було передано в Богуслав Благоустрій. Богуслав Благоустрій зробили те, що ми просили. Перемонтували дах, побілили, поставили нову лавочку, відремонтували оцю вхідну зону стовпчики, обклали такою ж плиткою. І тепер вона виглядає набагато охайніше.
1: І це не остання мозаїчна зупинка, яку планують відновити, зазначає активістка.
2: У нас є такий проєкт в селі Шупики. Ми так само відмили там мозаїку, але, на жаль, це інше відомство, яке відповідає за зупинки на цих дорогах. Знаю, що наша мерія відправила мій лист, моє прохання до відповідних органів. Я сподіваюся, що буде якийсь зворотній зв'язок. А щодо інших зупинок, я гадаю, що на Богуславщині збереглися ще зупинки з вцілившими мозаїками. І я буду дуже вдячна, якщо громада Богослава може мені написати, де знаходяться такі зупинки. Ми їх оглянемо і влаштуємо нову толоку.
1: Показ мультфільму «Поганці 2» відбудеться сьогодні, 23 липня, у Богуславському будинку культури о 13.30. На глядачів чекає продовження захопливої анімаційної історії про команду злодіїв, які намагаються змінитися та стати хорошими. Організатори запрошують усіх охочих провести час у родинному колі за переглядом мультфільму та обіцяють цікаве і веселе дозвілля.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 18 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, але температура повітря ще прогріється до 23 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 9.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Качинг.
1: Хіт на всі часи на Богослав FM.
2: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: 10 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Четверо людей загинуло, ще 34 поранені за добу внаслідок російських ударів по Україні. Відомо, що в Запорізькій області Росія понад 900 разів вдарила по десятках населених пунктів. Загинули дві людини, 7 поранені, пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі. В Сумській області одна людина загинула, ще 7 постраждали. Ворог бив авіабомбами, артилерією та дронами по Сумах і громадах області. В Херсонській області одна людина загинула, 20 поранені. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, АЗС, магазин, транспорт і сільгосптехніка. У Дніпропетровській області росіяни понад 20 разів атакували дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, АЗС, автомобілі, офісна будівля. В Одеській області пошкоджені інфраструктура, офісні приміщення, автомобілі та приватні будинки. Постраждалих там немає. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Тарифи на газ та світло не підвищуватимуть до завершення воєнного стану. Про це повідомили в Міненерго. У мережі лунають тези, що меморандум з МВФ ніби фіксує підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Насправді у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Українські дрони атакували базу зрідженого газу Ульяновської області РФ. Як повідомляє Генштаб, у Росії продовжують палати логістичні хаби Whitebase у Воронежі та Краснодарі. Також гучно було у Луганську, Ялті, Севастополі, де під ударом була енергетична інфраструктура. І до місцевих новин у Богуславі відбудеться творча зустріч із сучасним українським письменником Олександром Козинцем. Захід приурочений до Національного тижня читання української сучасної літератури. Зустріч відбудеться завтра, 24 липня, об 11 годині у читальній залі Богуславської бібліотеки. Олександр Козинець – автор понад 15 книжок, поет, науковець та учасник інклюзивного проєкту «Почути». Організатори запрошують усіх, хто любить українську літературу та хоче поспілкуватися з її сучасними творцями. Квіз-вечір «Підлітковий батл» відбудеться завтра, 24 липня, у Медвині о 19:00 в укритті сільського будинку культури. На підлітків чекають командні і інтелектуальні змагання у 4 тематичних блоках – музика, кіно, спорт та місцева історія. Після завершення вікторини на гостей чекає перегляд анімаційних відео. Про це повідомили організатори.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура повітря ще прогріється до 24 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11:00.
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Росія масово вдарила по Одесі. Атака тривала практично всю ніч. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомила місцева влада. Посли країн Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти РФ. Там працюють над новим пакетом санкцій з травня. До нього можуть входити обмеження проти банків, релігійних діячів, тіньового флоту Росії та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій. Ціни на пальне можуть злетіти до 100 гривень за літр вже протягом наступних двох тижнів. Про це повідомив паливний експерт Дмитро Льоушкін. За його словами, найбільші мережі автозаправних станцій вже розпочали активний перегляд прайсів, підвищуючи вартість пального на 1-3 гривні за літр щодня. Головна причина нинішньої кризи – проблеми з доставкою імпортного пального морем. І до місцевих новин. Автобусну зупинку з унікальною мозаїкою відремонтували у Богуславі. Ініціативу започаткувала активістка та майстриня мозаїчного мистецтва Катерина Вінницька. Минулого року вона разом із небайдужими жителями громади розчистила мозаїчне панно, яке роками було під шаром бруду та оголошень. Цьогоріч мисткиня звернулася до міської ради з проханням відремонтувати зупинку, зазначає пані Катерина.
2: Ми звернулися до міської адміністрації. Я особисто разом з паном Євгеном Позадко зустрілися з заступником голови мера, паном Олександром Салату, розповіли їм про нашу ініціативу, про те, що ми спостерігаємо за цією зупинкою і що ми дуже тішимося, тому що жодної об'яви за рік не з'явилось. Тобто людям дуже це подобається. І наше прохання одразу було передано в Богуслав Благоустрій. І майстри Богуслав Благоустрій зробили те, що ми просили. Перемонтували дах, побілили, поставили нову лавочку, відремонтували оцю вхідну зону стовпчики, обклали такою ж плиткою. І тепер вона виглядає набагато охайніше.
1: І це не остання музична зупинка, яку планують відновити, зазначає активістка.
2: У нас є такий проєкт в селі Шупики. Ми так само відмили там мозаїку, але, на жаль, це інше відомство, яке відповідає за зупинки на цих дорогах. Знаю, що наша мерія відправила мій лист, моє прохання до відповідних органів. Я сподіваюся, що буде якийсь зворотній зв'язок. А щодо інших зупинок, я гадаю, що на Богуславщині збереглися ще зупинки з вцілившими мозаїками. І я буду дуже вдячна, якщо громада Богослава може мені написати, де знаходяться такі зупинки. Ми їх оглянемо і влаштуємо нову толоку.
1: Показ мультфільму «Поганці 2» відбудеться сьогодні, 23 липня, у Богуславському будинку культури о 13:30. Глядачів чекає продовження захопливої анімаційної історії про команду злодіїв, які намагаються змінитися та стати хорошими. Організатори запрошують усіх охочих провести час у родинному колі за переглядом мультфільму та обіцяють цікаве і веселе дозвілля.
2: У нас є...
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опади синоптики не прогнозують, але температура повітря ще прогріється до 24 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 12-й.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Радіо. Радіо, яке додає ритм. Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: реклама.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. До українських морських портів тимчасово перестали заходити судна. Про це повідомив міністр агрополітики. За його словами, ще 21 липня до портів заходили 4-5 суден, а вже 22 липня цей процес зупинився. Держава не вводила жодних обмежень і рішення ухвалили самі судновласники через безпекову ситуацію. До Києва з візитом приїхав прем'єр Ірландії Міхол Мартін. Зокрема, запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським та прем'єром-міністром. Серед основних тем – підтримка та євроінтеграція України і тиск на Росію. Тарифи на газ та світло не підвищуватимуть до завершення воєнного стану. Про це повідомили в Міненерго. У мережі лунають тези, що меморандум з МВФ нібито фіксує підвищення тарифів на газ та електроенергію з 27-го року. Насправді ж у меморандумі йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 26-го року. І до місцевих новин. Тимчасово припинять газопостачання в трьох селах Богуславщини 4 серпня. З 9-ї газу не буде в Тептівці, Калинівці та Половецькому через ремонтні роботи на газорегулюючому обладнанні. Адміністрація Богуславської дільниці Кагарлицького УГГ зазначає, що пуск газу проведуть після завершення робіт і лише в присутності абонента. Мирна акція на підтримку зниклих безвісти захисників відбудеться 26 липня у Богуславі. Захід пройде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися та підтримати родини українських воїнів. Про це повідомив ветеранський простір. Показ мультфільму «Поганці 2» відбудеться завтра, сьогодні, 23 липня у Богуславському будинку культури о 13:30. На глядачів чекає продовження захопливої анімаційної історії про команду злодіїв, які намагаються змінитися та стати хорошими. Організатори запрошують усіх охочих провести час у родинному колі за переглядом мультфільму та обіцяють цікаве і веселе дозвілля. Сьогодні, 23 липня о 13:30 у Богуславському будинку культури.

0: Роби гучніше, найцікавіше поруч. З Богуслав FM.
1: Обережно, двері зачиняються.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Троє людей загинули, ще 19 постраждали унаслідок удару кабами на Дніпропетровщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що усі поранені у лікарні, там пошкоджене підприємство харчової промисловості та зайнялася пожежа. Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову із представниками президента США Дональда Трампа. За словами президента України, вони обговорили, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Та заявив, що Україна готова до миру з гідністю, а команди залишаються в тісному контакті для продовження роботи над домовленостями. Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН через посилення атаки РФ на судноплавство. Про це повідомив міністр закордонних справ. Він розповів, що за кілька днів щонайменше 3 цивільні вантажні судна опинилися під російською атакою. Кілька десятків членів їхніх екіпажів загинули та зазнали поранень. А 22 липня українським морським коридором не пройшло жодне судно. Андрій Сибіга назвав це навмисним економічним і гуманітарним терором саме у розпал сезону збору врожаю. І до місцевих новин. Творча зустріч із сучасною українською письменницею Ольгою Даніловою відбудеться 24 липня у Богуславі о 14:00 у читальному залі міської бібліотеки. Зустріч організовують у межах 11-го національного тижня читання сучасної української літератури. Ольга Даніла – це авторка захопливої повісті «Казки. Врятувати Мактупанію». Ідея книги виникла з власних спостережень письменниці та матері трьох доньок про те, скільки часу сучасні діти проводять перед екранами гаджетів і як важливо не втратити живе спілкування, дружбу та фантазію. На захід запрошують дітей віком від 6 до 11 років та їхніх батьків. У програмі розмова про силу уяву, сімейні цінності та роль книги в житті дитини, живе спілкування з авторкою, а також можливість для маленьких учасників створити власні ілюстрації до казки. Освітнє заняття «Україна в добу тоталітарних режимів та Другої світової війни» відбудеться 5 серпня в Миронівці. Захід розпочнеться о 16:00 у базовій бібліотеці міста. Лекцію прочитає спікер Ярослав Мамро у межах курсу «Україна крізь віки. Історія, державність, ідентичність». Участь безкоштовна, але реєстрація обов'язкова, а посилання шукайте на офіційних сторінках Богуслав FM у соцмережах.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Буславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от повітря ще прогріється до плюс 24. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15:00 від моєї колеги Ангеліни Якименко.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Я буду там, я буду там.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
6: Ми ховаємось. Шукати.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дрони атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію Субханкулово. Об'єкт – один із найважливіших нафтотранспортних вузлів системи «Транснефть» на Уралі, який керує перекочуванням нафти з родовищ Західного Сибіру та Башкирії, далі на НПЗ або до магістральних експортних трубопроводів. Україна отримала 690 мільйонів доларів другого траншу від МВФ за новою чотирирічною програмою, повідомив Сергій Курецький. Кошти вже надійшли до держбюджету. Їх спрямують для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, повідомив прем'єр. Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій. Наразі триває завершення технічної роботи. Пакет санкцій передбачає, зокрема, нові обмеження проти енергетичного та фінансового секторів РФ, замороження граничної ціни на російську нафту та заборону на в'їзд до ЄС для частини російських військових. І до місцевих новин. Автобусну зупинку з унікальною мозаїкою відремонтували у Богуславі. Ініціативу започаткувала активістка та майстриня мозаїчного мистецтва Катерина Вінницька. Минулого року вона разом із небайдужими жителями громади розчистила мозаїчне пано, яке роками було під чаром бруду та оголошень. Цьогоріч мистикиня звернулася до міської ради з проханням відремонтувати зупинку, зазначає пані Катерина.
2: Ми звернулися до міської адміністрації. Я особисто разом з паном Євгеном Позадко зустрілися з заступником голови мера, паном Олександром Салату, розповіли їм про нашу ініціативу, про те, що ми спостерігаємо за цією зупинкою, і що ми дуже тішимося, тому що жодної об'яви за рік не з'явилось. Тобто людям дуже це подобається. І наше прохання одразу було передано в Богуслав Благоустрій. І, власне, вже майстри Богуслав Благоустрій зробили те, що ми просили. Перемонтували дах, побілили, поставили нову лавочку, відремонтували оцю вхідну зону стовпчики, обклали такою ж плиткою. І тепер вона виглядає набагато охайніше.
1: І це не остання мозаїчна зупинка, яку планують відновити, зазначає активістка.
2: У нас є такий проєкт в селі Шупики. Ми так само відмили там мозаїку, але, на жаль, це інше відомство, яке відповідає за зупинки на цих дорогах. Знаю, що наша мерія відправила мій лист, моє прохання до відповідних органів. Я сподіваюся, що буде якийсь зворотній зв'язок. А щодо інших зупинок, я гадаю, що на Богуславщині збереглися ще зупинки з вцілившими мозаїками. І я буду дуже вдячна, якщо громада Богослава може мені написати, де знаходяться такі зупинки. Ми їх оглянемо і влаштуємо нову толоку.
1: Творча зустріч із сучасною українською письменницею Ольгою Даніліною відбудеться 24 липня в Богуславі о 14:00 у читальному залі міської бібліотеки. Зустріч організовують у межах 11-го національного тижня читання сучасної української літератури. Ольга Даніліна – авторка захопливої повісті «Казки. Врятувати мактопанію». Ідея книги виникла з власних спостережень письменниці та матері трьох доньок про те, скільки часу сучасні діти проводять перед екранами гаджетів і як важливо не втратити живе спілкування, дружбу та фантазію. На захід запрошують дітей віком від 6 до 11 років та їхніх батьків. У програмі розмови про силу уяви, сімейні цінності та роль книги в житті дитини. Живе спілкування з авторкою, а також можливість для маленьких учасників створити власні ілюстрації до казки. Квіз-вечір «Підлітковий батл» відбудеться завтра, 24 липня, в Медвині о 19:00 в укритті сільського будинку культури. На підлітків чекають командні інтелектуальні змагання у чотирьох тематичних блоках – музика, кіно, спорт та місцева історія. Після завершення вікторини на гостей чекає перегляд анімаційних відео, повідомили організатори.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду та дрібний дощ увечері. Температура повітря в дані в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богослав ФМ».

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.
1: На ньому країна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ посилюватиме атаки портів, щоб блокувати зерновий коридор для України, повідомив президент Володимир Зеленський. Найголовніші питання зараз – це логістика, зерно, сільське господарство та енергетика. Також Зеленський наголосив, що новий міністр інфраструктури має посилити плани стійкості по регіонам напередодні зими. У Звенигороді Московської області впав військовий літак. Міноборони РФ повідомило, що аварії зазнав навчально-бойовий літак під час виконання зльоту. Льотчик катапультувався. Руйнувань на землі не було. Тарифи на газ та світло не підвищуватимуть до завершення воєнного стану, повідомили Міненерго. У мережі лунає теза, що меморандум з МВФ нібито фіксує підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Насправді, у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. І до місцевих новин. Тимчасово припинять газопостачання в трьох селах Богуславщини 4 серпня. З 9:00 газу не буде в Типтіївці, Калинівці та Половецькому через ремонтні роботи на газорегулюючому обладнанні. Адміністрація Богуславської дільниці Герлицького ОГГ зазначає, що пуск газу проведуть після завершення робіт і лише в присутності абонента. Мирна акція на підтримку зниклих безвісти захисників відбудеться 26 липня у Богуславі. Захід пройде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись та підтримати родини українських воїнів, повідомив Ветеранський простір. Творча зустріч із сучасним українським письменником Олександром Козинцем відбудеться у Богуславі. Захід приурочений до Національного тижня читання української сучасної літератури. Зустріч відбудеться 24 липня об 11 годині у читальній залі Богуславської бібліотеки. Олександр Козинець – автор понад 15 книжок, поет, науковець та учасник інклюзивного проєкту «Почути». Організатори запрошують усіх, хто любить українську літературу та хоче поспілкуватись з її сучасними творцями.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 22 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду та дрібний дощ увечері. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Never fall in love.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Семеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Херсону. У середмісті пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Кілька з них зазнали критичних руйнувань, повідомили ВВА. Уряд Ірландії надасть Україні 25 мільйонів євро на посилення ППО. Прем'єр-міністр Ірландії нагадав, що раніше Дублін вже надавав Києву 60 мільйонів євро для закупівель засобів ППО. Херсон Ставрійський внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як об'єкт під загрозою. ЮНЕСКО офіційно внесла стародавнє місто та його гору, розташовані в тимчасово окупованому Севастополі, до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. І до місцевих новин. Відкриття Алеї Слави воїнам-захисникам громади відбудеться у Дибенцях. Її присвятили героям, які віддали свої життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Урочисте відкриття заплановане на завтра, 24 липня, о 10 годині ранку в центрі села. До участі запрошують рідних і знайомих полеглих воїнів та всіх жителів громади, аби разом віддати шану захисникам і вшанувати їхню пам'ять. Підвищений вміст фосфатів виявили у річці Рось поблизу Богуславського заводу продтоварів. Це стало відомо після лабораторного дослідження проб води, проведеного у зв'язку з повідомленнями про можливе несанкціоноване скидання стічних вод. Водночас безпосереднього джерела забруднення під час обстеження не виявили. Встановити конкретну причину надходження фосфатів наразі не вдалося. Для посилення контролю за станом річки Богуславська міська рада звернулась до Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб щодо подальшого лабораторного моніторингу. Жителів громади закликають повідомляти про можливі випадки забруднення Росі до поліції або виконавчого комітету міської ради. Творча зустріч із сучасною українською письменницею Ольгою Даніліною відбудеться 24 липня в Богуславі о 14 годині у читальному залі міської бібліотеки. Зустріч організовують у межах 11-го національного тижня читання сучасної української літератури. Ольга Даніліна – авторка захопленої повісті «Казки», врятувана Мактопанію. Ідея книги виникла з власних спостережень письменниці та матері трьох доньок про те, скільки часу сучасні діти проводять перед екранами гаджетів і, як важливо, не втратити живе спілкування, дружбу та фантазію. На захід запрошують дітей віком від 6 до 11 років та їхніх батьків. У програмі розмова про силу уяви, сімейні цінності та роль книги в житті дитини, живе спілкування з авторкою, а також можливість для маленьких учасників створити власні ілюстрації до казки.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду та дрібний дощ увечері. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа», «Страхування та фондовий ринок», «Право, психологія», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Правоохоронна діяльність». Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни атакували житлові райони та промислову зону в Запоріжжі. Внаслідок удару по обласному центру п'ятеро людей поранені, повідомив голова ОВА. Тристоронню зустріч з Росією та США треба провести до осені, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, увага США зараз прикута до Ірану, де режим припинення вогню виявився не таким стійким, як усі сподівались. Попри це, Київ продовжуватиме наполегливо працювати над дипломатичним треком. Тарифи на газ та світло не підвищуватимуть до завершення воєнного стану, повідомили Міненерго. У мережі лунають тези, що меморандум з МВФ нібито фіксує підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Насправді у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформ енергетичного сектору до кінця 2026 року. І до місцевих новин. Тимчасово припинять газопостачання в трьох селах Богуславщини 4 серпня. З 9.00 газу не буде в Типтіївці, Калинівці та Половецькому через ремонтні роботи на газорегулюючому обладнанні. Адміністрація Богуславської дільниці Кагарлицького УЕГГ зазначає, що пуск газу проведуть після завершення робіт і лише в присутності абонента. Мирна акція на підтримку зниклих безвісті захисників відбудеться 26 липня у Богуславі. Захід пройде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись та підтримати родини українських воїнів, повідомив ветеранський простір. Творча зустріч із сучасним українським письменником Олександром Козинцем відбудеться у Богуславі. Захід приурочений до Національного тижня читання української сучасної літератури. Зустріч відбудеться 24 липня об 11 годині у читальній залі Богуславської бібліотеки. Олександр Козинець – автор понад 15 книжок, поет, науковець та учасник інклюзивного проєкту «Почути». Організатори запрошують усіх, хто любить українську літературу та хоче поспілкуватись з її сучасними творцями.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду та дрібний дощ увечері. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Кількість постраждалих унаслідок атаки по Запоріжжю зросла до 18. Також очільник Запорізького ВА уточнив, що інформація про людей, які перебувають під завалами, не підтверджується. Михайло Федоров підтвердив, що відмовляється від усіх посад, крім міністра оборони. Він заявив, що будь-яка інша посада, крім попередньої, не дає повноважень для завершення трансформації армії та боротьби з корупцією. Шахраї маскуються під освітян та розсилають фейкові сертифікати, повідомляє Нацполіція. Зловмисники надсилають листи з нібито сертифікатами про проходження курсів або іншими документами від навчальних закладів, які насправді мають заховане шкідливе посилання. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, не відкривайте підозрілі вкладення в листах, не запускайте файли з архівів від невідомих відправників. Перевіряйте посилання в PDF-файлах перед переходом та шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах. І до місцевих новин. Відкриття Алеї Слави воїнам-захисникам громади відбудеться у Дибинцях. Її присвятили героям, які віддали свої життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Урочисте відкриття заплановане на завтра, 24 липня, о 10 годині ранку в центрі села. До участі запрошують рідних і знайомих полеглих воїнів та всіх жителів громади, аби разом віддати шану захисникам і вшанувати їхню пам'ять. Підвищений вміст фосфатів виявили у річці Рось поблизу Богуславського заводу продтоварів. Це стало відомо після лабораторного дослідження проб води, проведеного у зв'язку з повідомленням про можливе несанкціоноване скидання стічних вод. Воно ж з безпосереднього джерела забруднення під час обстеження не виявили, а встановити конкретну причину надходження фосфатів наразі не вдалося. Для посилення контролю за станом річки Богуславська міська рада звернулась до Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб щодо подальшого лабораторного моніторингу. Жителів громади закликають повідомляти про можливі випадки забруднення Росі до поліції або виконавчого комітету міської ради. Творча зустріч із сучасною українською письменницею Ольгою Даніліною відбудеться 24 липня у Богуславі о 14 годині у читальному залі міської бібліотеки. Зустріч організовують у межах 11-го національного тижня читання сучасної української літератури. Ольга Даніліна – авторка захопливої повісті «Казки врятувати Мактупанію». Ідея книги виникла з власних спостережень письменниці та матері трьох доньок про те, скільки часу сучасні діти проводять перед екранами гаджетів і як важливо не втратити живе спілкування, дружбу та фантазію. На захід запрошують дітей віком від 6 до 11 років та їхніх батьків. У програмі розмова про силу уяви, сімейні цінності та роль книги в житті дитини, живе спілкування з авторкою, а також можливість для маленьких учасників створити власні ілюстрації до казки.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду та дрібний дощ увечері. Температура повітря в день в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
3: Служба підтримки вашого серця.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. РФ посилюватиме атаки портів, щоб блокувати зерновий коридор для України, повідомив президент Володимир Зеленський. Найголовніше питання зараз – це логістика, зерно, сільське господарство та енергетика. Також Зеленський наголосив, що новий міністр інфраструктури має посилити плани стійкості по регіонам напередодні зими. Тристоронню зустріч з Росією та США треба привести до осені, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, увага США зараз прикута до Ірану, де режим припинення вогню виявився не таким стійким, як усі сподівались. Попри це, Київ продовжуватиме наполегливо працювати над дипломатичним треком. Тарифи на газ та світло не підвищуватимуть до завершення воєнного стану, повідомили Міненерго. У мережі лунають тези, що меморандум з МВФ нібито фіксує підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Насправді у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. І до місцевих новин. Відкриття Алеї Слави воїнам-захисникам громади відбудеться у Дивенцях. Її присвятили героям, які віддали свої життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Урочисте відкриття заплановане на 24 липня о 10 годині ранку в центрі села. До участі запрошують рідних і знайомих полеглих воїнів та всіх жителів громади, аби разом віддати шану захисникам і вшанувати їхню пам'ять. Мирна акція на підтримку зниклих безвісті захисників відбудеться 26 липня у Богуславі. Захід прийде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись та підтримати родини українських воїнів. Підвищений вміст фосфатів виявили у річці Рось поблизу Богуславського заводу прототоварів. Це стало відомо після лабораторного дослідження проб води, проведеного у зв'язку з повідомленням про можливе несанкціоноване скидання стічних вод. Водночас безпосереднього джерела забруднення під час обстеження не виявили. Встановити конкретну причину надходження фосфатів наразі не вдалося. Для посилення контролю за станом річки Богуславська міська рада звернулась до Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб щодо подальшого лабораторного моніторингу. Жителів громади закликають повідомляти про можливі випадки забруднення Росі до поліції або виконавчого комітету міської ради. Квіз-вечір «Підлітковий батл» відбудеться завтра, 24 липня, в Медвині о 19 годині в укритті сільського будинку культури. На підлітків чекають командні інтелектуальні змагання у чотирьох тематичних блоках – музика, кіно, спорт та місцева історія. Після завершення вікторини на гостей чекає перегляд анімаційних відео, повідомили організатори. Творчі зустрічі з сучасною українською письменницею Ольгою Даніліною відбудеться 24 липня в Богуславі о 14 годині у читальному залі міської бібліотеки. Зустріч організовують у межах 11-го національного тижня читання сучасної української літератури. Ольга Даніліна – авторка захопливої повісті «Казки врятувати Мактупанію». Ідея книги виникла з власних спостережень письменниці та матері трьох доньок про те, скільки часу сучасні діти проводять перед екранами гаджетів і як важливо не втратити живе спілкування, дружбу та фантазію. На захід запрошують дітей віком від 6 до 11 років та їхніх батьків. У програмі розмова про село уяви, сімейні цінності та роль книги в житті дитини. Живе спілкування з авторкою, а також можливість для маленьких учасників створити власні ілюстрації до казки.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 21 градус позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду та дрібний дощ увечері. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 8:00.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: не за дівчат ЗСУ.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись і ховати. Тебе для себе від всіх, так я знаю це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір. Допомогти тобі всьому радіти. Перемагаючи весь зовнішній гамір. Тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.